0: klarer å rappe, men klarer ikke å snakke.
1: Yeah.
2: Hva mener du da? Knas.
1: Noen kaller det sult. Noen kaller det tult. Noen kaller det kult.
2: Ja.
1: Jeg?

0: Velkommen til et nytt program.
1: Ordets bok, din fast i nåla programmet.
0: Vi fortsätter i salmenes bok.
1: Ja, men jag är salma gerges.
0: Och nu har vi kommit till salme 56.
1: Ja, alla puhtar mig vihtel och goda salmi.
0: Det är också en salme som David har skrivit.
1: Alla mig det också salma mig David har kallan.
0: Och han skriver nu av frykt för fienden.
1: Da challa som balu siste varsalatjai väste.
0: Ja, han skriver om de som står han emot.
1: Som kallar han bidragas tjuntjusu väste.
0: Ja, de står han utav livet.
1: Jag säger så heka mångis.
0: Men också i denna salmen så möter vi han till slut.
1: Det måste länge salmas det gavnade sunna lopas.
0: Ja, vi möter han som den som har full tillit till Herren.
1: Det med gavnade sunna, den lai siste gästle löhtamus herra honom.
0: Och det ord han skriver i denna salmen.
1: Ja, där sa han i min son Kjalladan salmas.
0: Det är också tagit med i andra salmer.
1: Där har inte valde och meldera salmar.
0: Och det är också tagit med i det nya testamentet.
1: Ja, där har inte valde och meldera några testamentas.
0: Nu ska vi läsa det första verset.
1: Ja, vi låkar den algo versa den salmas.
0: Det är till korledaren. Det är av David. Den gång filisterne grep han i Gat.
1: Laulu nuoppa täggei, kiela tistuva melde, kukkalmas paikkin, taave tismuhtin, kolle laula, talle kofi listalla tsa tohpi etje suu kahtest.
0: Och när det står slik till att begynna med i denna salmen.
1: Ja, och tjöntjuran lakai, algogätsin den salma.
0: Så ska vi också läsa hvordan det gick till den gången de grep han i Gat.
1: Det med låka manlaka mana i sunnelalle och sån gosi valde sugita lobe gats.
0: Och det finner vi i första Samuels bok.
1: Ja, den gavna mi alko Samuel gerges.
0: Och nu må vi läsa i det 21 kapitel.
1: Ja, den låka mi göktelöje vuostas kapitalis.
0: Och vi ska läsa verserna 10-15.
1: Ja, mi låka låa versas vittan blåa versi.
0: Samma dagen bröt David upp och flyktet för Saul. Han kom till Akish, kungen i Gat. Männen till Akish sa till han, är inte det till David, kungen i landet? Var det inte han kvinnorna sang om mens de danset? Saul slår tusener, men David har slått 10 000. David märket sig nöje det de sa, och han blev mycket rädd för Akishis, kungen i Gat. Därför lot han som om han var gal och slog sig vill när de kom ner han. Han trummet på portflöjten och siklet i skjegget. Där sa Akish till männene simene. Der ser väl att mannen är förvettet. Varför kommer der till mig med ham? Har jag inte nok av galninger, siden der kommer hit med han der? Så jag ska plagas med galskapen hans. Skulle en sliken få komma i mitt hus?
1: Ja, David liikai pojas ja baatari sema päivi Saul oudas ja son puoli Akis katkunnan kanssa lusa. Ja Akis valva läge selke suutne. Ikko dalle David, jätnama kunnakas, iho dalle taat, kään piirran tansi mesi siste laulu juvui ja selku juvui Saulle. Tjaskan så du här hittes, ja David så loje du här hittes. Du här hittes. Ja David bijai taisani vaimusis ja polaisakkan ahkan ahkesis katkona kasas. Ja son tahka luuttai ehtsas mielet häppmin sin chalmi oudas. Ja son taajui sin kielai koskas ja satsoti porta usai ala ja tivti sulsides kolkat vuoles ja su skautsaidis sisa. Ja ahkis selki su palvalägidessa. Almadi aine pehte tahtenaatle tatju onmai. Monne bukti pehte tiis suu muuluusa. Vailuko muus tatjut, ko ti lehpe puktan tan muuluusa. Tatjut ku muulukte. Kolkasi taat puhtit muu vissui. Kolkasi taat puhtit muu vissui.
0: På forunderlig vis blir David igjen reddet.
1: I måste slaka i sjåte fast din David kadde jobbet.
0: Og når vi leste dette,
1: kom i loa i matan,
0: så skal vi prøve oss å ha dette i våre tanker.
1: Det olgale misdate min jorda vi siste.
0: Og så skal vi lese hans bønn.
1: Ja, det loka mi sur råkosa.
0: Vi leser versene 2 til og med 8.
1: Ja, mi lokat. Nuppi versa skautsa versa ratjai.
0: Vær meg nådig, Gud. Folk vil meg til livs. Stridsmenn trenger seg inn på meg hele dagen. Mine fiender hogger stadig etter meg. Mange kjemper mot meg i hovmod. Når jeg er redd, vil jeg stole på deg. Med Guds hjelp skal jeg prise hans ord. Jeg har tillit til Gud og er ikke redd. Hva kan vel mennesker gjøre meg? Dagen lang vil de skade min sak og tenker bare på å gjøre meg ondt. De roter seg sammen og lurer på meg, og de vokter på mine skritt, for de ønsker å ta mitt liv. Men de slipper ikke unna, for de er onde. Gud, styrt i din vrede folkeslag ned.
1: Leie munja armugas o epmel, da sko olmo tahto mu njellat. Gætjus beivi atestek si mu sodi. Mu vasa latsja biudet gætjus beivi mu njellat. Da sko jednagas sile, kuda sohte mu vestei tjaulei vuodastetset. Tän päivä, kun mun polan, te torvastan mun tuolla. Ipmil siis te raamitan mun suu saani. Ipmil olla mun torvastan, en mun pola. Moi kolkasi oetsi mahti mun ja tohkat. Ketjus päivä mennudis sii pohas muu saanium. Puoksiin jordaga lää muu vestäi poha kuului. Si servadi si tjoktset, si vuotivaltet muu lauti, da de meldugo si biude muu hiekka. Kolkasi jo si eret piessa sin pohavuoda siste, vuoles nordas almugi muoristat uu ipmel.
0: Her hørte vi dette Davids bønn i denne salmen.
1: Da skulle jeg med David ha råket oss av den salmen.
0: Og det som vi tidligere har lest fra Samuels bok.
1: Ja, da må jeg med ordeligste låken Samuel Gerges.
0: Så skjønner vi sikkert litt av Davids situasjon.
1: Det hadde folk om i hver hennes David har delt svåret.
0: Han måtte jo være redd.
1: Som fyrtil han bolus.
0: Ja, vi har med nådig Gud, ber han.
1: Som kjørvo lei munja armola skipmel.
0: Men så sier han videre.
1: Mot det selka som vidar sobbo.
0: Når jeg er redd, vil jeg stole på deg.
1: Kom undan bolus siste det mot dårvastan duala.
0: Med Guds hjelp skal jeg prise hans ord.
1: Mot ipmel virken kom undan avvode susani.
0: Hva kan vel mennesker gjøre meg?
1: Moi sagt, da le olmo munja dokkat.
0: Hvis vi leser i Hebreerbrevet.
1: Just mi loka Hebreala chagirjes.
0: Da står det slik.
1: Da betyr chulalanda kai.
0: Herren er min hjelper.
1: Herren er mo verke.
0: Jeg frykter ikke.
1: Mo nim bala.
0: Hva kan da et menneske gjøre meg?
1: Moi sahta da lokta olmos taka munje.
0: Der i det 13. kapittelet dette står skrevet.
1: Den golman på kapitalist kjødjo da kjalle jorden.
0: Det er jo nesten akkurat de samme ordene som vi har lest i salmenes bok.
1: Da la jorda semme sani moi mille lokan salma i girje siste.
0: Ja, vi må bare si det igjen.
1: Vi førte fast din loka hodda sist.
0: Slik er Guds ord.
1: Takkar le ipmil satni.
0: Vi vet det er mange som vil prøve å ta vekk noe av Guds ord.
1: Mi dehti at la ollu sakka haiksutju jo av all de her i ipmil sanis.
0: Men de som vil prøve på det.
1: Måte sige kertjali tann.
0: De får stadig vanskeligheter.
1: Si jo ikke fattig svåler hun dauer.
0: for om de har fått tatt vekk noe i det gamle testamentet.
1: Jo, sille valden må i dere den vores testamentet siste.
0: Ja, så finner de det igjen i det nye testamentet.
1: Det gavne deres hjemme og det testamentet siste.
0: Så må de jo ta det vekk der også.
1: Det førte i si valden ta nere tove med deg.
0: Og så dukker det kanskje opp andre steder også.
1: Ja, det får dere borte og den der hjemme med deg er så i jo.
0: For Guds ord har et felles mål.
1: Den nå gippmels han i slag åkta mykt og merre.
0: Det er å fortelle deg og meg om Jesus Kristus.
1: Da la da ha det mye litt ut ned om henne Jesus Kristus spyrre.
0: Dere ransaker skriftene, sa Jesus.
1: Da la da at det går å holde tjale de selke i Kristus.
0: Han sa det til fariseren og de skriftlærde.
1: Sånn selke fariseren og kjøyde og tjale vappa på kjøyde den.
0: Og de forteller om meg.
1: Ja, da mye litt må spyrre.
0: Men, sa Jesus videre til dem,
1: mot det selke Jesus videre sa på sikker din,
0: så vil det ikke komme til meg for å få liv.
1: Mot det ikke det like bra det må lose at det var ikke hjelig med.
0: Skriften i det gamle testamentet fortalte om Jesus.
1: Tjala at det var det testamentet som ikke like Jesus sa birra.
0: De fortalte at Jesus skulle komme.
1: Det må ikke like det annet at Jesus har gått bort dit.
0: Det nye testamentet forteller oss at han kom.
1: Da holde testamentet må ytterlig at det sånn lær bort den.
0: Og hva han gjorde mens han var på denne jord.
1: Ja, at det må i sånn dag, og sånn var det jo litt av bjeden alder.
0: Nå skal vi lese de versene som er igjen i denne salmen.
1: Ja, vi låker vel de versene må lære denne salmen.
0: Det er fra vers 9 og til og med 14.
1: Og det er verset snellen blå av versen.
0: Du har skrevet opp hvor jeg er flakket omkring. Mine tårer har du samlet i din flaske. Står det ikke i din bok? Så skal mine fiender dra seg tilbake med det samme jeg roper. Det vet jeg, at Gud er med meg. Med Guds hjelp skal jeg prise hans ord. Ja, ved Herren priser jeg ordet. Jeg har tillit til Gud og er ikke redd. Hva kan vel mennesker gjøre meg? Mine løfter til deg må jeg innfri, Gud. Jeg vil komme med takkoffer til deg. For du har berget mitt liv fra døden og fridd min fot fra å snuble, så kan jeg vandre for Guds åsyn i livets lys.
1: Man døde munnen bateren, den lette ånd låken. Må gaten lette vorke joen den lichte, eik og lette lette og girjes. Det galge må varse lattkjøtt, macht seg røkt og den bjeve, gå munnen. Tjørvun, da mun dæren at ippmil læ munna. Ippmil siste ramidan mun sani. Herre siste ramidan mun sani. Ippmil ala mun dårvastan. I mun bola, moi galgasi mus mahtit munje dag, olmus munje mahtit dagat. Mu alde orrot u ippmil, lohpadusa tutnje. Mun aikun tutnje maksit kiitä lusajun. Tasko don lät bästä muu sielu jäpmemis. Tuodai muu julki jorra lämmis. Nuhtat mun mahtan vaatjulit ipmil muodui outas. Alle olmui tjoukassiste.
0: Vad vi läste här i vers 9?
1: Ja mitä tahmoin minä luoimme tästä ohtsa fiessas.
0: Du har skrivit upp vuoden jäi flakket omkring.
1: Tuna tjallan pojas man lakkan mun vaatjulin pirrasin.
0: Mine tårer har du samlet i din flaske.
1: Mu gaten lilla ton tjokken du lihtai.
0: Ja, står det ikke i din bok?
1: Jo, dat tjötsu tjallu jona att du girjai.
0: Hvis vi nå leser i den siste profeten i det gamle testamentet.
1: Just mi låka ta mange mors profetes, dem Bares testamentas.
0: Det er profeten Malakias.
1: Malakias lukte.
0: Og kapittel 3 og vers 16.
1: Gulma kapittel i skukten blå av fjers.
0: Der står det slik.
1: Jeg lukkule tjalle jovund an lakal.
0: De som frykter Herren talte da sammen, og Herren lyttet og hørte hva de sa. Hos ham ble det skrevet en minnebok om den som frykter Herren og ærer hans navn.
1: Det særne dekje si åte, si gode balle herres, nuppin, ja herra voti valdi ja gulai, ja su modui åtes challe jovui, muit muiden kirjeen siintiiti, kuule polle herres ja juutasit suun naama ala.
0: Var det ikke nesten det samme som det vi leste i denne salmen?
1: Jo, den gjorde det samme med min lov med denne salmen.
0: Og slik kan vi lese mange andre steder også.
1: Ja, den lakker sagt i meg, det er min lov med mange i det, sa jeg, Junge.
0: I Romerbrevets 8. kapittel.
1: Romer lakker gyrgisk åtte kapittelis.
0: Ja, der kan vi lese om både det 5. og det 12. verset fra denne salmen.
1: Da besatte min lov med sikke videre åtte verset den salmen.
0: Og vi skal enda som en understrekelse av alt dette.
1: Ja, da er det noe hvor jeg vil sørges litt.
0: Da skal vi lese det siste, for å understreke det siste verset.
1: Da er det sørges det hvor det er mange mors verser.
0: Da skal vi lese fra salme 116.
1: Da er det min lov at salme i Gyrgis, tror det godt den blod er salmes.
0: Og der skal vi lese det 8. og det 9. verset.
1: Da belokker vi 8. verset.
0: Og da kan vi tenke på det siste verset.
1: Det har gjort seg mange verset.
0: I det siste verset stod det slik.
1: Det mange mors verset stod til den lakken.
0: For du har berget mitt liv fra døden.
1: Det nå denne far gjelder må heke hjemme mitt.
0: Og du har fridd min fot fra å snuble.
1: Donat var gjelder må hjelge at jeg drakker seg til måsaget.
0: Så kan jeg vandre for Guds åsyn i livets lys.
1: Det satt at mun var jo litt i ippmel om at jo ågas ellen tjøgas siste.
0: Det var altså slutten på salme 51.
1: Da li lappa den vikteløye videre salmas.
0: Så skal vi lese da ifra den 116. salmen.
1: Ja, det låka den 20. gukten blå er salmas.
0: Ja, du har reddet mitt liv fra døden, mitt øye fra gråt og min fot fra fall. Jeg forvandrer for Herrens åsyn i de levendes land.
1: Da skal hun ære beste må sjel og hjemme mis, må kjalme kjedro mis, må hjulke jordelem mis. Mun kalkan vaatio liitti herra muodui oudas elli olmui etnamin.
0: Det står ikke at denne salmen er skrevet av David.
1: Det er ikke jo at det salmen er kjallet jo von Davidis.
0: Men det kan jo gjerne være at det han som har skrevet den også.
1: Må du ha sagt at David har kjallet en danke mot deg.
0: En ting er i alle fall sikkert.
1: Og det ting er alle hoide halas.
0: Den ene salmen understreker den andre.
1: Og da salma da nanne den oppi.
0: Ja, det ene Guds ord, det oppfyller det andre.
1: Da og da ippmel satt ned da døde den oppi.
0: Og da kunne vi jo gjerne spørre hverandre nå.
1: Ja, det satt seg med fele gjerra kode gode med dem med sitt alle.
0: Er det ikke rikt å sette seg ned og tenke over Guds ord?
1: Jo, det rikkes våte da hadde tjokkene ikke gjort det sitt ippmel og sann i bottgjeld.
0: Og tenk for et håp det gir oss.
1: Jeg gjorde smakker deg hva det hadde meg i
0: det. Det forteller om oss om et levende håp.
1: Da måtte det meg i det og det eldre deg var bedre.
0: Og så må vi nå si igjen takk for i dag.
1: Jeg har ført det først en kjelke, gikk det og åttet og åttet.
0: Le vel.
1: Eller derfor.

Siste norske for denne gangen, det Kenneth Veines. Her har jeg funnet fram en låt med han som heter It Ain't Easy.

Ja, da er jeg tilbake på utenlandskonti, og dem som kom så plutselig her, det var Pirates of Mississippi med Honky Tonk Blues. Neste ut er Charlie Daniels Band. Her er dem med en melodi som heter Drinking My Baby Goodbye. Her kommer den.

Da skal Steins kontreteamet med Stein Sivertsen takke for seg. Det skal jeg gjøre med Waylon Jennings. Her gangen har jeg funnet en låt med han som heter I Got My Fault. Da vil jeg ønske dere en fortsatt fin aften alle sammen. Ha det bra!

0: Pinkley Eva og presenterte rolig vakker låt We Don't Have To Settle Down, sang dem. God kveld til deg fra meg. Kjerstin.
1: Ja.
0: Hva ikke du vet?
1: Ja, hva ikke jeg vet.
0: Ja.
1: Ja. Det vel så mangt ikke vet.
0: Ja, det mye det vi ikke vet, ja. Jeg håper å si hva det vi ikke vet, men det kan man jo ikke svare på, kan man?
1: Nei, nemlig.
0: Nei, akkurat. Men den der eventyrfyren, det er den beste du.
1: Ja, det var vel Askeladden det.
0: Det var Askeladden jeg skulle frem til. Fredag kveld, elg. Er det godt?
1: Ja, det er deilig.
0: Hvordan? At det er i uka gått. Den fyker jo faen av gårde.
1: Ja.
0: Og hva er du fornøyd med?
1: Ja, da har ingenting å klage på egentlig.
0: Nei, fint være inne, uansett.
1: Ja, ja. Men
0: ja.
1: Jeg kan jo ha veranda døra åpen.
0: Ja, dreste seg til hånden litt på gløtt.
1: Nei, det står vi åpen.
0: Jeg gjør det, ja. Ja. Kjøleskapet, deres.
1: Ja.
0: Det funker dårlig om sommeren, kanskje.
1: Det gjør det.
0: Ja, ja planer for helga. Er det noe, skal du gå i tog på søndag, eller er du ikke sånn togfantast?
1: Det er i hvert fall en plan jeg har at jeg ikke skal gå i tog.
0: Ja, akkurat.
1: Nei, jeg har gått alle årene når guttungen var mindre, men nå har man det privilegiet at man trenger ikke å gå i tog lenger.
0: Nei, det er ingen som presser, for han er vel ikke sånn masset på å gå i tog, han det.
1: Nei, og så går det i Kjøllefjord.
0: Ja.
1: Han må jo gå i Kjøllefjord uansett.
0: Hvem er han?
1: Nei, guttungen.
0: Ja, guttungen.
1: Og jeg tenkte på han andre guttungen.
0: Jeg tenkte på den andre guttungen, den største.
1: Nei, jeg tror ikke han har så veldig lyst til å gå i tog.
0: Nei. Ja, ja. Nei, men jeg håper at det dukker opp folk i idrettshallen og sånn, i hvert fall. Det er jo litt stemning, selv om ikke idrettshallen er bygd for lyd akkurat, med mye skjål, men...
1: Ja, men det bruker vel å være en del folk.
0: Ja, da. Så er de flinke å arrangere.
1: Ja.
0: Det er vel FAU eller 9. og 10. som har...
1: Ja, jeg tror det. Ja, det er vel både 9. og 10.
0: Ja. Så det er jo bra at det stilles opp noen og lager til hygge.
1: Ja.
0: For det virker sånn, det har tatt seg litt opp den dugnadsånden. Jeg synes det skjer mye i forskjellige lag og foreninger nå. Det er mange som trør til både her og der.
1: Ja, men det er kjempebra.
0: Ja, visst er det det.
1: Ja.
0: Som du sa det, at idealismen er ikke helt død likevel.
1: Nei, og erfaringsmessig så er den jo vel ikke så ille her i Mehamn.
0: Nei, det var en stund så var det liksom sånn, det var liksom ingen som morsket nok. Men nå har det tatt seg opp, og det er bra.
1: Ja.
0: Så vi,
1: ja, det er kjempebra.
0: Ja, men vi trenger vel egentlig de frivillige sånn til masse ting. Kan ikke forvente at man skal betale folk for alt, det går ikke an.
1: Nei da, det går ikke an.
0: Nei, det var dagens lille moralpreken fra meg og deg.
1: Ja.
0: På en måte. Planer for morgendagen, da er det bare sånn vanlig sløvedag.
1: Ja, det er vel egentlig det. Vi snakket jo egentlig om vi skulle få oss en siste skutertur, men jeg vet ikke om det er noe føre for å kjøre på.
0: Nei, akkurat. Den er vel... Hva er det stenge? Mandag? Er det 17?
1: Ja.
0: Ja. Jeg vet ikke hvordan det er oppå.
1: Det går vel kanskje an å komme seg fra hjelpegårdstrykket. Jeg vet ikke om han har hørt med han sjefen som sitter i stua.
0: Åh! Jeg er oppgradert til sjef nå.
1: Ja, for akkurat det der så er det.
0: bare skutersjef.
1: Nei, det er litt annet.
0: ja, for jeg tror nok det blir en fantastisk dag på fjellet i morgen hvis været slår til som det har meldt.
1: Ja, så med det været, og da tenker jeg på den dagen vi var der oppe, ja, hva det var det i påske, da det var så fint vær, da var det jo knallvarmt, og med de temperaturerne som meldte i morgen, så tenker jeg at da må det bli helt suverent.
0: Ja. Nei, man finner ut om det kjørende bare på en måte, og ta seg en tur og se.
1: Ja.
0: Det går jo an å snu.
1: Ja, absolutt.
0: Ja. Kjører dere bare med en skuter, eller?
1: Nei, det skjer jo ikke.
0: Nei. Har du en sånn rosa skuter, du?
1: Nei da, jeg har en blå og grå.
0: Akkurat.
1: Jeg skal ikke... Magnus sin.
0: Ja vel, akkurat. Ja, ja.
1: Ja.
0: Ja, det jo mye gøyere å kjøre enn å sette på.
1: Ja, det jo ikke noe artig å sette på.
0: Nei. Nei, det sant. Jeg redd når jeg setter på.
1: Ja. Eller det spørs hvem som kjører.
0: Ja. Nei, man føler man har ikke noe kontroll med å sette bak der og slettere, så det...
1: Nei, man kan jo ikke styre, men man kan jo være med på å styre med å helse i forhold til terrenget når man kjører.
0: Ja, da, jeg hadde en gang en kar på som bare satt rett opp og ned, og ganske tung person, så sa jeg, det der går ikke. Når jeg lener meg til den siden, så må du lene.
1: Ja.
0: Ok, sånn, ja. Sånn det fungerer. Ja. Så jeg klarte jo ikke svingen sånn som jeg skulle ut, og vært verst i skrått terreng, så blir det jo.
1: Ja, da går det jo ikke i det hele tatt. Ja.
0: Men jeg tror du kan få kanskje et par sånne knyttneveslag i ryggen hvis du, at du skal sitte på og han har kjørt det. Ubehagelig.
1: Ja.
0: Sier de fra med fingerspråket.
1: Ja.
0: Ja. Skal vi se om det er tilleggskonkurranse. Du skal bare gjette på et tall mellom 1 og 20, og så skal vi på slutten av kvelden trekke til vi finner et av de tallene som er sagt. 17.
1: Ja.
0: Ja. Det er notert på Kjerstin som var kveldsforstillinger i dag og som nå bare brenner etter å få sende hilsen til Øst og Vest.
1: Ja, jeg må jo sende til han som sitter i stua så lover meg at jeg fikk ikke helsen tilbake for han var ikke tenkt å ringe i dag.
0: Time will show.
1: Ja, det tenker jeg også. Så var helst å benytte og kanskje høre dem i Sverige på oss, for det var absolutt helst dem, og ellers alle andre som hører på. Og dere i radioen.
0: Ja, vi takker på vegne av alle.
1: Ja. Ja.
0: Nei, men da får dere ha en god kveld, og så satser vi på at dere kommer dere en sånn siste skutertur før sesongen på fjellet i morgen.
1: Ja, vi får se.
0: Ja, og da kjører dere.
1: Dere også har en fin kveld.
0: Og så ferder dere opp, så kjører dere selvfølgelig pent.
1: Ja da, gjør vi
0: alltid. Det er gode greier. Takk for at du ringte. Ha en god helg og hurra på søndag.
1: Ja, dere også.
0: Dag. Hei.
1: Hei.
0: Det var kveldens første innringer. Da er vi i gang, og dere hørte hvordan det går. Du skal bare tippe på et tall, og så skal vi trekke det. Det er på slutten. Til det dukker opp noen som har rett.
2: Jeg har fått en hilsen, men jeg vet ikke helt hvordan den tar seg ut på skjermen, så vi må bare prøve.
0: Ja, den...
2: Han var kryptisk der på...
0: Den tar seg ikke ut på skjermen. You got this.
2: Ja.
0: Den oversetter som.
2: Det her har du.
0: Ja. Ja.
2: Det her får du til, er det vel egentlig meningen av uttrykket.
0: Ja, er det ikke sånn tommel opp-greier også der, men...
2: Sikkert.
0: Ja. Det var vanskelig å se på. Det blir så litt ned i skjermen. Jeg orsker ikke å zoome inn. Men det var jo fra Mona Vertel som sendte en sånn emoji. Da kan vi si at vi oppfordrer jo bare til ren tekst.
2: Det er jo sikker på at vi blir å skjønne det.
0: Ja.
2: Eller at dataen skjønner det.
0: Dataen skjønner det.
2: Mm-hmm.
0: For det er emojiene som vises på YouTube og Facebook. Det kommer ikke frem på skjermen. Han er ikke kalibrert til det.
2: Noen gjør det, men langt ifra alle.
0: Jeg har fått melding at vi på TV-en. Og Rigmor som sitter og ser på storskjerm.
2: Det flere som benytter den muligheten.
0: Det hilser vi til dem som ser på TV-en.
2: For dem som har tilgang på YouTube eller Facebook på TV-en, så går det igjen.
0: Ja da, sånn er det. Alle smart-TV-ene har jo nettlesere i seg, så det er jo... Jeg må finne radio med den hvor som helst, nesten. 78 49 65 50 er telefonnummeret, og det ringer du, for du vil ha navnet på en blacksprut som finnes i norske farvann. En blacksprut som finnes i norske farvann.

0: Aldri galt med litt grann blues, det svingte av den Jet Every Red Revision Carved in Stone. Hej.
1: Hej, det var fin musik.
0: Ja, den där den är fin. Blues är beständigt fint.
1: Ja, det är det. Det är väldigt fint.
0: Sån är det. Rigmor.
1: Hej. Of course.
0: Strakte du den?
1: Ja. Allt hörs.
0: Ja. Jag ska inte spöra om hon sett på do med träg mage, för det kunde höra sånt ut då.
1: Ja, det kunde varit att jag hade gått och lagt mig.
0: Ja.
1: Ja, det kunde varit.
0: Blir det sånt lyd när du lagde det?
1: Nej, men nu har jag en sån diger puta i sängen. Det är nästan inte plats till mig. Det är nästan så jag inte är singel längre. Jag fick av en väninna en sång som heter Komfortputen. Den är ju lika stor som en man.
0: Akkurat.
1: Så det är sån lång, sån uformad, och så i den korta delen i böjen så är det liksom puta, och så ska du ha det väldigt komfortabelt när du ligger med den här, men ja. Men innan jag har prövat den, och hon sa det här vill jag ha, så jag kan pröva den. Den ser ju lite deilig ut.
0: Kanske
1: ska testa den då.
0: Kanske hon syns den kom för fort.
1: Det ska sitta till.
0: Ja, och där får du lämna.
1: Ja.
0: Puta och komfort.
1: Nej, jag vet du har där det står på den komfort, så det är väl det, men jag har ju bara 90 säng, så jag vet inte om jag har plats att ha.
0: Har du 90 sängar?
1: Har 90 sängar på rummet, det blir ju inte plats.
0: Nej, det är inte plats att puta, du har 90 sängar på rummet, det är ju.
1: Nej, det är trångt.
0: Ja, men det var egentligen väldigt bra att ha 90 sängar, så bara rejt på en gång. Katten må rejt på igen och aldrig sett den.
1: Det tar ju kämpelångt det.
0: Dagens jättekonkurrens.
1: Ja.
0: Jag vet inte svaret, så nej, det ska vi inte ha som konkurrens. Men blacksprouten, den har faktiskt 10 armar, kan jag lägga till.
1: Du, det är en akkar.
0: Det är en akkar, ja.
1: En akkar, jag måste inte googla det en gång, för jag har ju stått och ägnat lina, så jag vet ju gott vad akkar
0: är. Ja, det här i norr så brukas den ju mest till agn, men den är också till konsum. Men
1: då
0: må den slaktes och slöjas på ganska så snart efter fångst.
1: Ja, jag har fått blacksprut i Trondheim en gång, men det står bara blacksprut på menyn. Jag vet faktiskt inte om det var akkar.
0: Jo, den brukar väldigt mycket akkar på.
1: Gör de det, ja. Då har jag spist akkar.
0: Jag har inte spist, men den som har spist den, så den är faktiskt god.
1: Du, det var gott. Jag uppdagade ju för det var en sån outlandish meny, så skjønte jeg ikke hva jeg bestilte.
0: Nei.
1: Jeg var 14 år. Så jeg bare pekte på menyen, og så så jeg sugekoppen. Og da skjønte jeg jo at jeg satt og åt akkar, eller i hvert fall blacksprut.
0: Ja.
1: Men jeg har faktisk ikke spist det etterpå, for det der, det er som makrell, sant? Makrell, jeg kan ikke ette stekt makrell, for det byr meg imot.
0: Ja, nei, vi litt sånn, det, her oppe er det jo ufisk, for det er jo agn.
1: Ja, det är ju agn, men akkar är ju också agn, så jag hade inte higa efter att smaka det akkurat.
0: Nej, det är inte som om de springer på butiken och letar och de har. Men de hade väl för Jakobs butik så en friterad akkarringa.
1: Ja. Ja, det har jag också sett.
0: Mm. Så det är säkert gött.
1: Helt sikkert. Kanskje ikke vi skal være så fyrkantig. Kanskje vi skal teste.
0: Nei, men jeg tror vi tester ut mer enn nå enn man gjorde før, ikke sant? Nei. Akkurat om makrell, nei. Agn, det...
1: Nei, makrell klarer jeg ikke. Jeg har fått helt fersk makrell, og var så stolt, og det var ikke fristet til meg. Og kom med krabbe og sånne små pir. Og fortalte at de skulle steke som ørret og rømme og gurkelov til, og akkurat som vi gjør med ørret.
0: Ja.
1: Og jeg lagde det sånn, og var heldigvis god. Ja, men vet du, det vekser, men jeg klarer ikke å gjøre det.
0: Nei.
1: Det byr meg veldig imot.
0: Vi brukte være på sånne møter og kurser, sånn der, så var det sånn, til lunsj, så var det mange sånne der havets. Og da fikk man jo smakt mye, men ikke til vanligvis et.
1: Ja, jeg liker å smake, jeg har jo prøvd.
0: Ja, det er jo etende. Og makrell i tomat, det er jo veldig godt.
1: Ja, det etter. Det, da går det an.
0: Ja.
1: Da går det an.
0: Bare få det kamfulert litt, som han sa.
1: Ja, det må være kamfulert.
0: Ja. Ja, vel, dine planer da for morgendagen er spesielt hurra-dagen.
1: Du, hurra-dagen har jeg faktisk ingen planer for at ungene mine driter jo i 17. mars, så de kommer ikke. Kompisene mine har barnebarn rundt omkring, så de skal fære og se på barnetog og sånn. Så alle er opptatt med seg. Det er faktisk ingen plan oppsatt med meg.
0: Nei.
1: Men i morgen er det noe artig Arndal som jeg skal være med på.
0: Mm.
1: Jeg har en 80 år gammel venninne som inviterte meg på det som vanligvis heter lørdagsjass.
0: Nesten jævnaldrende.
1: Hæ?
0: Ja, nesten jævnaldrende venninne da.
1: Ja, nesten. Hun er veldig kul. Hun reiser liksom verden rundt på vinteren, og så er hun bare helt sånn. Veldig trivelig kjæring.
0: Ja.
1: Så hun spurte om ikke jeg ville være med på lørdagsjassen, for det er ikke jass denne gangen, det er et isk band som kommer, og det liker jo jeg veldig godt.
0: Mm.
1: Så vi skal på det, så sier hun, men du er nødt til å komme et par timer før, ja vel? Jo, for Arndal har invitert til folkedans, eller dans, det er ikke folkedans, men dans i byen. Så det er høytalere rundt omkring, og så danser studioen ute, sånn som jeg forstod det på henne. Og da, hvis du går i byen, så må du være forberedt på at noen røsker tak i deg, og så skal du danse.
0: Ja, ja. Spennende sted.
1: Så det skal vi på.
0: Ja.
1: Så skal vi på isk pub etterpå. Ja.
0: Ja, kult.
1: Isk, det blir en koselig.
0: Isk musikk er jo også.
1: Jeg liker det. Det er fint.
0: Ellers så reiser du til Irland.
1: Ja, det
0: finner. En kompis av meg, han har vært i Irland flere ganger, så første året så var han i Dublin, så det var bare en sånn stor byferie, det var ikke en fin, så han fikk jo ordentlig sjæl av det her. Men så begynte han å ta buss og haika liksom ut på landsbygda.
1: Ja.
0: Kom han ut til masse sånne småplasser, og han sa uansett hvor mange hus det var der, så var det i hvert fall en pub.
1: Ja, ikke sant. Og det er der alle går, og der er det mat. Og.
0: Ja, ja.
1: Pub og restaurant,
0: ja. Og der steinhardt trægolv ute, liten dansegolv. To og tre stykker stod bestandig på alle pubene i hjørnet og spilte.
1: Ja.
0: Spilte irsk musikk. Det, altså, det var så stemning. Og gjestfrie folk. Og.
1: Ja.
0: Så var han på et sånt. Det var sånn plukket ut av en gammel engelsk krimserie og noe sånt. Han lurte på hvor han skulle overnatte. Det er jo ingen problem det. Vi har seng opp på loftet her, over barn.
1: Ja.
0: Den bratte trappa opp.
1: Ja, det er bare å gå og legge det. Når du blir riktig full, så går du opp dit.
0: Ja. Så det verste med det var jo det at han drakk jo litt sånn, han våkna om natten og skulle ha toalettet. Hvor i faen? Nei, man ned den der trappa igjen.
1: Og jeg tenkte på det. En ting å gå opp den trappa i fylla, men ned.
0: Nei, så han sa det at det gjorde han flere ganger. Han for ut på bygda. Ikke sånn storbyferie. Da traff han ikke sjæla ordentlig. Så det kunne jeg tenkt meg sånn.
1: Ja, vi gjorde det en gang, jeg og en venninne. Vi dro til Edinburgh, og så kjørte vi rundt i Skottland.
0: Mm.
1: Det er altså den fineste ferien jeg hadde noen gang. For det var bare jeg og hun. Ingen forventninger, ingenting sånn her at vi er nødde å bo på Holiday Inn, og vi er ikke nødde å gå på kjøpsenter. Vi bare dro dit vi ville.
0: Ja.
1: Vi stoppet der vi hadde lyst, og så fant vi sånn der, for lett ble det oss da.
0: Mm.
1: For rent. For lett og for rent. Og da leide vi oss bare inn på rom i privathus.
0: Ja.
1: Og overnatta på et slott en natt, og så bare kjørte vi rundt, og Skottland er jo også sånn.
0: Ja.
1: Masse små byer,
0: ganske
1: og pubber og gjestfri.
0: Ja,
1: veldig. Å, jeg likte meg så godt. Hadde jeg ikke hatt unger hjemme, så hadde jeg faen ikke det.
0: Nei. Ja, det er sånn det. Det var dagens reisetips.
1: Ja, det var det.
0: Ja, nå skal du også få lov å si et tall mellom 1 og 20.
1: 13.
0: 13, så skal vi snurre hjulet på slutten av sendingen og se hva slags tall som trekkes ut.
1: Du kan ikke ha gjort det på begynnelsen av sendingen, det blir mye enklere.
0: Ja, etter første innringer.
1: Ja.
0: Så vi trekkte helt til hva du hadde 17, så vi trekkte helt til 17 kom.
1: Ja, ok.
0: Ja. Kveld svinner det, og takk for at du ringte. Ha det bra. Du legger på sending på 10 minutter. Det er greit. Ja vel, men da fikk vi at du har ikke noen planer, men du skal få lov å sende hilsen om du ønsker.
1: Jeg må jo hilse og si god 17. mai til absolutt alle, og kommer til å se litt på webkamera og prøve å se. Jeg håper det er bra vær. Og så dere på søndagen, for jeg skal se det, og så skal jeg til byen tenke deg og se på borgertoget her i Grimstad.
0: Ja.
1: Ja.
0: Ja, søndagen med ikke noe nedbør, det gjorde vel ikke, med litt mer vind og litt oversiden. Men i morgen skal det vist være knallvær her.
1: Jo, men herregud, lille menn, kan ikke dere bare flytte det? Full fart en dag frem.
0: Ja.
1: Så har dere 17. mai i morgen.
0: Mm. Jeg skal ringe arrangementskomiteen og si det.
1: Ja, gjør det.
0: Ja. Kanskje jeg venter til morgen tidlig for å gi dem en skikkelig utfordring.
1: Ja.
0: Send hilsen.
1: Ja, alle som hører på. alle kjenner, alle ikke kjenner, og dem imellom.
0: Ja.
1: De som har bodd med ham, de som bor med ham, og de som er foran derifra.
0: Ja, og de som skal hit.
1: Og de som en gang skal hit.
0: Ja.
1: Han er det.
0: Mm. Yes, nei, men det burde
1: vi. God helg og god 17. mai. Jeg håper du koser deg på 17. mai.
0: Ja da, det går som det går.
1: Ja.
0: Tror jeg, takk for at du ringte.
1: Mm. Takk for at jeg fikk lov.
0: Ha en god helg og hurra.
1: Ja, hurra til deg.
0: Ha det bra. Det var ifra Grimstad, den personen satt og snakket i telefon.
2: Ja.
0: Andre gang jeg rimer i dag.
2: Gørst.
0: Ja. Vet du hva den kalles religion er?
2: Jeg har på følelse at det kommer til å være noe så interessant.
0: Ja, det er hindu.
2: Jaha.
0: Ja. For hindu rimer på vindu, og når det rimer på vindu, så er det kaldt. Hilser til de veldig flinke to radiotene. Hilser til mamma, pappa, bror, Geva, Benita, Siggy, Rigmor, Annelise, Åsta og eldre kjente. Og sier hun Mona Olsen, som den her gangen valgte å bruke tekst i stedet for bare emoji. Den kom ifra YouTube. Så er det vel noen på fjesboka også. Synes jeg mitt øye kan spore. Spotte, er det rett?
2: Det er faktisk flest på fjesbok i kveld.
0: Flest på fjesbok i kveld, ja. Ja, det er litt sånn der opp og ned akkurat det der.
2: Den som er på YouTube, det er den som har tenkt å ringe inn, for det der er det snareste, korteste ventetid på at lyden og bildet skal komme frem.
0: Ja, men jeg mente at det var hilsen på Facebook.
2: I know.
0: Åh, ja. Skal vi bare ta dem, eller skal vi vente litt? Nei, jeg tar det bare.
2: Hæ? Hilsen på Facebook.
0: Ja,
2: så sånne som er sendt til gruppa.
0: Ja, som vi kan legge på skjermen. Ser du ikke dem?
2: Nei, da tror jeg vi har en Higby.
0: Jeg måtte også reloade
2: her. I det sosiale.
0: Jeg måtte reloade.
2: Ja, han der teknikken, han har stoppet halvveis i...
0: Nå er det kommet fire.
2: Sånn, skal vi se nå om de... Så nå trykker jeg on der. Voilà!
0: Voilà! Jeg ramlet det inn. Kan du tenke meg?
2: Da gjør vi sånn.
0: Der har vi Jørle Gjesmannborg. God kveld til deg. God 17. mai til med ham, sier han Jørle Gjesmannborg fra Vollan. Sier hilsen til Annelise som hører på, bestemor Sine, bestfar Rolf som er i Myre, og spesielt til deg året. God helg, gjett kan vi fra.
2: Benita.
0: Benita, skrev den. Elinor Olsen sender en hilsen til Mona, Geir Arthur, til Omai Brummedal fra oss, Elinor og Norleif. Elinor Olsen som var skribenten der. Følgesendinger på Facebook. Oddbjørn Finnmarking Hansen hilser til alle og minner om hjemmekamp i Kjøllefjord, der våre gutter møter Vadsø sine gutter. Hjemmekampen er jo da fotball, og det skjer da på den nye stadion, det er ikke den nye stadion, stadion har jo fått nytt navn.
2: Cermaq
0: Kjøllefjord. Det var å ta turen over og se. Det skjer mye i morgen, fotballmessig på TV, cupfinal mellom... Hei Tomona, sier Rigmor. Cupfinal mellom Chelsea og City, og det er jo blodig nordnorsk møte, Bodø-Glimt Tromsø. Og for den som er interessert i Melodi Grand Prix, er jo det en finalen i morgen. Og selvfølgelig, når det er masse å se på TV, så melder det fint vær. De investerer i sånn der sånn uteskjerm.
2: Ute-TV?
0: Ja.
2: Ja.
0: Burde være vant til dette helst. De er kanskje ikke rent billige.
2: Enten må du så anlegge noen form for vinterhage der du har tak over høy.
0: Ja.
2: Så du bare kan åpne luken for å slippe inn, jeg må si, varmen.
0: Ja. Ja. Ja da. Godeste Per, han sa da han skulle ha, han ønsket seg som sommerhage, sa han. Sommerhage, ja, sommerhage. Du mener kanskje Vinterhage? Det er vel det det heter, ja. Vel, vel, 78, 49, 65, 50, ring hvis du vet hva begrep brukes om en person som hverken kan lese eller skrive. Hva begrep brukes om en person som hverken kan lese eller skrive? Svaret begynner selvfølgelig på A. Come on, come on, come on. Yeah.

0: Mr. Steve, det er Music Man, han som åpnet sendingen med en instrumental låt, ville så gjerne vise at han kunne synge også. Og det her ikke noe hilsen til neste innringer. Låta heter I Love You So. God kveld. Nå har vi en som ikke har ringt inn.
1: Stemmer det.
0: Ja. Du klarte ikke å holde det.
1: Nei, helvete.
0: Og så bare tre innringer etter den da.
1: Ja, men dere prater jo så mye, så bruker bare å være fire innringer.
0: Nei, du taget den, den der var syltunn, du. Den, vi bruker å ha fem.
1: Wow.
0: Ja. Ja, ja, men det er det man skal gjøre på radio, man skal jo prate.
1: Ja.
0: Ja vel, tigre og sånt, det har du øvelig greie på.
1: Ja, jeg har vært og klappet på dem. Og...
0: Ja, det der liker ikke det. Det var som, sånn neddopet der. Han har vært våken, så han har spist det.
1: Nei, da hadde nok sikkert jeg kommet til å spist
0: det. Ja, ja, akkurat. Ja, bit du meg, så bit jeg det. Det var det du sa til han.
1: Ja.
0: Ja, så tenkte han, jeg kødde ikke min medanværing, sa han.
1: Men vet du hva?
0: Nei.
1: Jeg har sikkert gjort noe som ikke så mange har gjort.
0: Ja.
1: Jeg har tatt på tigerballene.
0: Du har tatt på tigerballene, ja. Er det du kaller dem?
1: Det var ballene
0: der også. Ja, på tigeren, der tror du kalte det. Ja, nei, glem det.
1: Ja.
0: Ja. Ja, jeg må si her. Hvor Kjerstin gjort det?
1: Kjerstin, hun setter inn, hun hører ikke det.
0: Nei, nei. Uff, uff. Ja, var det så lurt? Likte han det?
1: Likte og likte, han rørte seg ikke da.
0: Nei, akkurat. Kanskje han er vant til det.
1: Det var de her dyre passerne, de kom jo og visste, måtte slå hardt på ræva på tigeren, og det var en liten pusekasse, jeg skulle bare kose meg.
0: Ja, ikke sant.
1: Nei, de måtte slå på ræva, så røkke tak i ballen, nei, så sa jeg, det tør jeg ikke.
0: Nei. Ja, tror han det blir sint.
1: Ja, der blir jeg fått tilbake.
0: Ja. Tigen ligger den. Åh, den 15. i dag som greier meg. Du vil jo bli øm.
1: Ja.
0: Ja da, det er nok en opplevelse med store, store vilde dyr, men de er jo da, de er jo ikke vild. De har vært vild.
1: Ja, den jeg klappet på, den var spinnvild.
0: Det var det, ja.
1: Men, det var langt ut i jungelen vi var.
0: Ja, ja, ja. Fanget den først.
1: Ja.
0: Ja. Barden over skulderen til nærmeste landsby.
1: Ja.
0: Nå skal jeg vise dere hvordan dere skal behandle tiger. This is the balls.
1: Ja. Nei, fra meg han sa bare. Han la seg bare nett ned.
0: Ja. Purr, purr. Purr, purr, purr, sa han.
1: Ja.
0: Ja, ja, ja. Ja, det var klokka var i dag. Ja, sier jeg en plass.
1: Da var vi nok i Thailand.
0: Thailand, ja, akkurat. Ja. Ja, blir det tur dit snart? Nei, dere skulle til Australia. En sånn sviptur.
1: Ja, men jeg lurer på om vi blir å ta en base nede på Bali.
0: Ja, headquarter der.
1: Nei, at vi bestiller og bare en stund der, pakker bare ryggsekken, fær til Australia i uka.
0: Mhm.
1: Eller noe sånt, og reise tilbake.
0: Ja. Yeah. Så du...
1: Flybillettene for oss, eller reiser for oss, det er billigere å gjøre det sånn, enn å bestille tur og tur Australia.
0: Ja. Yeah. Ja, det er klart. Ja, men det er jo smart. Det er ikke så dyrt ifra Bali til...
1: Nei, det er det ikke.
0: Nei.
1: Men det er svindyrt fra Norge til Australia.
0: Ja, det kan jeg tenke meg. Det er jo to ganger rundt jorda før du lander der.
1: Nei, du får ikke rundt.
0: Jo, det har noe jeg hørt.
1: Fy faen.
0: derfor har jeg aldri vært. Jeg har lyst til å fære til Australia, men jeg synes jeg nei, to runder.
1: Kjerstin, vi må få han innover snart. Vi må få han innom, han skal lære geografien.
0: Ja. Jeg vet hvordan jeg lærte om det der inne i det huset der går. Man kommer ikke hjem så forbannet det klokere.
1: Nei, men du går ikke så tidlig heller.
0: Nei, jeg blir jo holdt igjen. Jeg får jo ikke lov.
1: Nei, det er for at du er tunglært.
0: Ja, der er jeg enig. Ja da. Nei, men det var et godt forslag å få meg innover en dag. Det skal vi gjøre. Jeg lærer gjerne geografi.
1: Nei, men det... Ja, det prater litt om det.
0: Ja, nei, men det høres bra ut.
1: Om du klarer å lure deg innover?
0: Nei, lett pult. Lett lurt. Lett lurt.
1: Ufta.
0: Ja, nei, det var det jeg skulle si om dere reiser der nede, og du trenger ikke å pakke koffert med stilongs og sånn, en ryggsekk er jo nok, for du trenger ikke så masse varme klær.
1: Nei, og i juletida så er det jo midt på sommeren i Australia.
0: Ja.
1: Og det vil vel si fra 30 og opp.
0: Ja, da snakker du grader.
1: Jep.
0: Ja. Ja. Det må være tungt å være nisse der nede og gå med drakt og skjegg. Kanskje han går bare i skjegg og shorts?
1: Jeg tror han går i shorts og balles.
0: Ja. Tøft å være nisse der. Nei, men det blir nok sikkert bra. Varme er jo godt for skrotten, det er det sikkert.
1: Jo da, men jeg klager ikke.
0: Nei.
1: Denne vinteren, den har gått... Faen så fort.
0: Jeg synes også tiden har gått fort. Det er liksom, plutselig så har vi 17. mai snart da.
1: Ja, men det er jo for du begynner å bli gammel.
0: Ja. Nå skal du bare ta og tippe på et tall med 21, hører jeg.
1: 21.
0: Mellom et tallet 1 og et tallet 20.
1: Ja, da ser jeg 7.
0: 7, sier du. Får vi se når vi trekker, men jeg skal være enig med det at jeg begynner å bli gammel. Men det er vel ingen som blir gammel? Ja,
1: nei, det er jo ikke det.
0: Sånn er det.
1: Men da, for å si det sånn, alder det er ingen tall. Eller ingen, ja.
0: Nei, alder det er ingen tall, det.
1: Nei.
0: Nei.
1: Det er jo ikke det.
0: Nei, det er sant. Send hilsen til hvem du måtte ønske, om du ønsker.
1: Jeg kan sende hilsen til noen som setter inn og strikker.
0: Ja.
1: Og mamma, pappa og Steffen. Ja. Alle andre kjente.
0: Ja. Det er ikke dumt.
1: Dere også. Men jeg prater jo med deg, så jeg hilser jo faen ikke til deg da.
0: Nei, men du har gjort det. Nå er det for sent å snu.
1: Jeg tar det tilbake.
0: Spoler tilbake, ja. Ja, det er greit. Ja da, nei, men det er greit.
1: Han må Monika.
0: Ja.
1: Ja.
0: Gode greier.
1: Ja, greit
0: det. Da får du ha trivelig helg og gå pent i toget.
1: Ja. Det skal jeg gjøre.
0: Jeg tror det blir lett på tog, ja.
1: Det blir jævla lett på tog.
0: Ja. Men den er god, Jørnare, vi snakkes.
1: Okidok.
0: Ja, det er bra.
1: Hei.
0: Vi har fått noe som egentlig motsatt skjer når noen har bursdag. Vi har fått en gave.
2: Ja. Vi har fått en frivillig lytteravgift.
0: Vi har fått en lytteravgift fra Hammarøya. Fra tante Randi. Hun brukte VIPs nummer 54-22-61. Tusen hjertelig takk. Det hjelper på. Det blir noen dråper maling ut av det.
2: Ja da.
0: Alle måneder drar. Hvordan drar det egentlig den måneden?
2: Nei, jeg glemte å spørre.
0: Ja. Jeg skulle spørre deg også, men den var jo dratt. Jeg nådde ikke. 78-49-65-50 telefonnummeret til Radio Mehamn. Det ringer du. For nå vil jeg ha navn på en plante med en sånn veldig god saft som kan behandle sår og solbrenthet og sånne ting. En plante med saft som kan behandle sår og solbrenthet. het, for eksempel. Svaret begynner på A.

0: Der hørte vi først timer og sangen som var til den siste innringen, Looking for You. Og vi fant deg. Der var du. Hei, hei Åsta.
1: I don't see you, so that's a song.
0: Yeah, I don't see you. Looking for you, but
1: I see deg.
0: Nei, looking for you, but I don't see you.
1: Ja, men jeg ser midnattssola.
0: Ja, det er nydelig.
1: Nydelig, det er sant. Ja. Det har verdens fineste utsikt.
0: Ja,
1: det har jeg.
0: Det er det ingen som kan motsi.
1: Nei.
0: Ja, det kan jo, men det er jo bare tull av dem.
1: Ja, ja, det er ikke noe å prøve seg på en gang.
0: Nei, så bare glem det, folkens.
1: Ja,
0: kjærlighet, skjønnhet og fruktbarhet, det har du så kontroll.
1: Afrodite.
0: Det var
1: Afrodite.
0: Afrodite. Det var en sagnfigur da, men sånn er den du. Ja. Den som tror på det også.
1: Ja, det var jo det.
0: Ja. Hva gjør?
1: Nei, nå i dag, ja, du skal tro det, det er jo sånn 17. mai, og da tar man jo frem forskjellige klær som man skal ha på seg.
0: Ja, ja, ja.
1: Og da må man fremme både symaskin og nåla.
0: Ja, ja, ja.
1: Hadde nå en venninne her som var i beit for noe.
0: Ja,
1: det minner meg veldig mye om min barndom, og mamma, hun var jo sånn i, like før bussen skulle gå, oi, der var det hold i strømpebuksa, så var det av med strømpebuksa og syden, og vi hadde jo en halv kilometer å gå ned til vei.
0: Ja, ja. Så dukket opp, ja, det dukket opp min, da.
1: Ja, det dukker opp min.
0: Ja. Jeg leste en plass i Tøta som sa, akkurat nå så angrer jeg på at jeg holdt pussen da jeg prøvde bunaden. Da hun kjøpte bunaden, så det var klær har en sånn tendens til å krømpe i skapene.
1: Ja, kan du skjønne det at de blir små når de henger der?
0: Ja.
1: Det må være fukt i skap.
0: Ja, at ikke de kan lage ordentlig skap.
1: Ja.
0: Nei,
1: jeg skal jo ha Gamvik kommunes festdrakt på meg, tenker jeg.
0: Ja, ja, akkurat.
1: Det er jo den eneste som bruker den i kommunen. Jeg vet ikke noen andre som.
0: Finns den til mannfolk også?
1: Ja, og det er en natur jeg har så.
0: Ja, er den lik kystdrakten? Litt lik kystdrakten?
1: Nei, jeg kan ikke si det akkurat.
0: Nei, akkurat. Jeg synes kystdrakten til mannfolk synes jeg er litt fin.
1: Ja. Nei, ja, den er jo fin den der. For det er jo midnattssola som går ned over omgang. Og så er det jo spørfesksperra, måse på ryggen.
0: Ja, ja,
1: ja. Og noen blomster som vokser.
0: Jeg
1: skal ikke begynne med å gi meg ut på hva de heter.
0: Nei, den skal jeg kjøpe når jeg bare får med et vettig skap først.
1: Hva for noe?
0: Kommunen sin, ja.
1: Nei, den får du ikke kjøpe mer.
0: Jo, jeg skal kjøpe den.
1: Åja, ja vel.
0: Jeg går ut på nett og sier så kjøp.

0: Ja.
1: Du er bare skjønn.
0: Ja, takk for det. Men du må du gi meg et tall mellom 1 og 20.
1: Da tar jeg 19.
0: 19 kan vi skrive på oss da, så skal vi trekke og se. Skal vi trekke helt til en av de tallene som jeg sagt i kveld dukker opp.
1: Ja, du, hva tid har dere siste? Har dere noen plan om siste sending før sommerferie?
0: Før jul, ja.
1: Nei, før sommerferie.
0: Nei, vi har ikke pratet så mye om det. Vi kjører nå ut i juni igjen, ja. Det gjør vi det. Vi leser litt og ser. Det bruker sånn normalt å dabbe litt av interessen sånn når det blir finere vær og lysere ute. Og.
1: Ja, ja.
0: Så vi ser. Men vi kjører i hvert fall neste fredag og fredagen der. Ut mai kjører vi i hvert fall. Som begynner med sånn ute i juni en gang. Vi må se på.
2: Men kommer du til der, så er det...
1: Åsta har en plan.
0: Åsta har en plan, ja. Mm-hmm. Ja, Katte, har Åsta vært planløs?
1: Nei, si det. Nei, så dere snakker jo om hva man gjorde nå før. Ja, jeg har to kaker jeg skal lage i morgen. Den ene skal jeg ha med på pensjonisthuset. Mm. Og den andre er en sånn privat sak. Og så er det... Jeg lager rundstykker til den her 17. mai-komiteen.
0: Ja. Kjempebra.
1: Så skal jeg gå og hjelpe dem å skrelle potet og gulrøtter til middagen som vi skal ha på pensjonisthus. Så dagen går.
0: Ja. Jeg må ta melde meg inn der.
1: Ja, det må du gjøre.
0: Ja, ja vel.
1: Ja, det synes jeg virkelig.
0: Ja. Jeg skal bare bli gammel først.
1: Ja, men det er jo noen som har meldt seg inn, selv om man ikke så gammel.
0: Ja.
1: Det er lov.
0: Ja, det kan jo være støttemedlem.
1: Nei, det er ikke noe som heter støttemedlem.
0: Ja, men jeg vil være det. Ikke ta ifra meg
1: den glede. Ja, hva du skal støtte der mot?
0: Hva er det du skal støtte med å komme og snakke med dere når vi spiser middag?
1: Ja, det var det da. Ja, det var det da.
0: Ja da. Du, nå må du sende hilsen til hvem du måtte ønske. Hva du skal si, Are, forresten?
1: Jeg sender hilsen til Benita og Mona, og ellers alle som hører på radioen, og Bent Aust i Langfjordnes, og Ilona og Jakiva, det er jo lenge siden jeg har sett og hørt noe til, og så videre. Og til dere som orsker å holde på med det her.
0: Ja.
1: Og hva heter hun som bruker å ringe sørfra? Og som du er i slekt
2: med. Rigmor.
0: Rigmor.
1: Rigmor skal jeg hilse til.
0: Ja.
1: Ja.
0: Det er rett, rett du gjør.
1: Og that's it.
0: That's it, ja. Du får nok ringe mer.
1: Du er så koselig å prate med deg, Skåra. Jeg blir så flir.
0: Nei, men det er bra at det faller i smak. Det har jeg gjort noe bra i dag.
1: Ja.
0: Du, vi må begynne å ta trekning og avslutning her nå, så du får ha. Takk for at du ringte, og lykke til med...
1: Jeg sier tvi-tvi på 19.
0: Ja, det er lov å si tvi-tvi på 19.
1: Ja.
0: Mm.
1: Ja da.
0: Og lykke til med alt du skal gjennom i helga.
1: Ja, takk for det.
0: Og hurra på søndag.
1: Ja, det skal virkelig være hurra.
0: Ja.
1: Jeg skal gå i tog, og så skal jeg i kirka.
0: Yes.
1: Mm.
0: Det er gode greier.
1: Og spise middag.
0: I kirka?
1: Hæ?
0: Skal vi i kirka spise middag?
1: Nei, du hørte jo hva jeg sa først. Jeg skulle være på pensjonisthuset og hørte mat.
0: Ja, og så skulle du gå i tog, og så skal jeg og spise middag i kirka, sa du.
1: Ja, nei, det var ikke kirka.
0: Det er jo bare tørt brød den serverer der, hallo. Yes. Nei, men nå var jo slutt her. Takk for at du ringte oss da. God helg.
1: Ja, ha det.
0: Ha det bra. Ja, det slutter med latter der, det er jo bare veldig bra. Da skal vi få det til trekning, rett og slett.
2: Bare fræs igjennom de siste hilsene.
0: Fræs igjennom de siste hilsene, og så skulle du si noe. Helt nydelig bilde, sa Mona. Ja, det var helt fantastiske bilder du kan se på webkamera. Det webkamera finner dere på meam.net på internettet. Benita sier sende hilsen til Åsta. God helg til deg. Der fikk du den Åsta ifra. Jo, Benita, ønsker alle sammen det kjempefin 17. mai, kommer ifra Mona Olsen, helt her på tampen av sendingen vår.
2: Ja.
0: Og da har vi laddet 1-7, 7 innringere har vi hatt. Der kommer den frem, for dere som kan se den. Dere som ikke ser den, så er det et hjul som har tallene fra 1-7 på seg, og vi skal snurre det hjulet, så skal vi se hva tallene stopper på. Det er tilfeldige innringer som skal få seg et griseflaks loddskrapet på lufta.

Jack Keogh med melodien Kathryn Ann. Da skal vi lytte litt til den eldre garde, som jeg har sagt. Det er vokalisten Hans Berggren som fremfører en melodi sammen med Walter Eriksson og Sven Tollefsen. Og melodien er en reinlender som heter for Tusenlappen. Vær så god.

Sigmunds i vanlig godt driv i låten Dalstugekvelder. Der er det en svensk komponist som heter Ivan Telmé som har laget den melodien. Vi skal over til Walter Erikssons orkester på nytt. Denne gangen skal vi høre Kort Adler Polkett.

Lill Stickans og hans orkester med Perrongrisen. Ja, da skal vi over til et orkester som kaller seg for Kystgutan. Jeg tror de fleste er holdt til på Vestlandet og i den leia. Nå vel, de har spilt inn en tango som kommer her. Se Sundbyberg og sedan dø.

Kystgutan i en flott tango, se Sundbyberg og se den dø. Fullt så galt går det vel ikke i neste melodi. Det Mathias Kalvatsvik, kjent fra Bjørns Orkester. Mathias fremfører en melodi som heter for Liljer.

Vi hørte Mathias Kalvasvik fremføre sin melodi Liljer. Så var det Stanley Jacobsen, den norske visesangeren. Han har spilt inn masse album. Fra et av dem har vi plukket ut denne valsen. Her kommer Stanley Jacobsen med Sommer på Holmarøy.